0: But you're just a boy.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.

103.9 რადიო პალიტრა. When I was carried.

0: FM 107.9.
1: For the only one I see.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ავერსის კლინიკის დროით 3 საათია.
1: 17th year allowed myself to be naive
2: dime
1: to be someone I've never been
2: me encanta

Ay ay.

იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.